Pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda pengajian Surah Al-Hasr ayat 18 hingga ayat 24 bersama Linda yang diterjemahkan oleh Fahrur Rozi.